炎に沈む巡洋艦、砕け散るシズラーマシーン、蹴散らされる戦闘艇、殴り込み艦隊一路射手座エースター目指して、耐えてガンバスター、スミスの誓い、コーチの夢がお前の体を流れている。この世の果てが来ようとも不滅の体ガンバスター、行く手を塞ぐ怪獣どもよ、バスタービーム受けてみろ、バスター

0: Thank you.
1: Right now at K-Flip, a bacon fondue fucking fountain.
2: It's liquefied bacon.
3: お星様に消えた私の初恋。でも悲しんでばかりじゃいられないわ。コーチ、私をもっとしごいてください。辛くて苦しい特訓の日々。ノリコ、ファイト。悪い宇宙怪獣を太陽系に近づけるな。でもエクセリオンがやられてしまう。スミス、ノリコに力を貸して。人の命は尽きるとも、不滅の力バスターマシン。動けガンバスター、みんなの地球を守って。次回トップを狙え第14話、発進未完の最終兵器に稲妻キーン。